Monggo-monggo sugeng nyawi jike mawon wonten 36000 badhe request sekar menopo langsung kemawon je salam-salamipun dipun jabai wonten 36000. Matur suwun menika saking Bu Sadowo sugeng dalu pun. Waalaikumsalam. Badhe ngersakaken pamir bojo nggih, sampun kula siapaken katur kagem Bu Eti, Bu Riyono, Bu Nani wonten kali negara, lajeng Bu Endang Wahyu, Mbak Nugi, Mama Vega, Bu Pulti Kabayan, Mbak Murni ugi Bu Tuti Haryanti. Sugeng dalu ugi kagem Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Priyanto ugi Pak Rohyanto nggih, sanes kemawon wonten kiyaran gado-gado campur sari sugeng dalu. Saking Bu Tuti Haryanti, waalaikumsalam. Monggo Bu Tuti, derek gabung gadu-gadu campur sari. Sekaripun apa kangen mikeri. Onje niki sobat ambiar ugi nggih. Salam-salam kagem Bu Nani, Bu Sadowo, lajeng Mbak Murni, Bu Riyono, lajeng Mama Vega nggih. Bu Endang Wahyu, Pak Iwan, Pak Herman, Lembayung Sutra ugi Pak Tarmono, Pak Untung saya kemawon nggih keluarga Magelang FM ingkang nembe istirahat kemawon wonten ing pundi papan sugeng dalu. Matur suwun amin ya rabbal alamin nggih Bu Bu Tuti. Pandonganipun sakmenika pamer bojo. Sampun siap dipun bidhangetaken sinambi layeh-layeh nopo ngopi-ngopi. Monggo-monggo didi kempot nggih menika. Kalih sekar menika. Kangen ing nikeri. Matur suwun Pak Supardi, mangke kula puteraken sekar ingkang sampun di request sugeng laras gado-gado.

Gadu-gadu campur sari Magelangan. Tasi kalian kawula fitanje. Tumu kita pu sedoso sak mangke. Semoga sahabat pendengar ingkang badhe nyawiji kula antu-antu kawigatosanipun miyos 0822 135 135. Bu Endang Wahyu, matur suwun sanget, sampun nyawiji nggih. Waalaikumsalam. Jambu alas nggih. Salamipun kemawon kagem Mama Vega, lajeng Bu Mariono, Bu Riono ugi Pak Iwan nggih, Bu Sadowo, Pak Rohyanto wonten Demak, Bu Eti Jambewangi, Mbak Murni, Pak Priyanto lajeng Bu Tuti Haryanti, Pak Herman ugi Pak Tarmono ingkang sami nyawiji wonten Gadu-gadu campur sari. Ditenggo sekaripun jih Bu Endang Wahyu. Menika wingkingipun wonten sinten menika? Pak Gua. Jih matur suwun. Oh, ngaten jih. Menika langgam sambungan wanci dalu sampun kula aturaken. Langgam rengu nggih dipun tenggo kemawon. Salam kagem Pak Wandi, Pak Ketek Dusun Bangasari, Ketundan Pakis nggih. Salam ugi kagem sedaya tim rombongan ngoyak jaran. Nggih monggo matur suwun kagem Pusadawa sakunduripun nggih. Wonten Pak Suparji ugi matur suwun. Sampun nyawiji bidi kempot menika Tanjung Mas Tinggal Janji. Oh nggih, dipun tenggo. Kagem Pak Sidik nggih wonten Kadi Gunung 2 Mertoyudan sugeng dalu kemawon. Salam sehat. Ugi Pak Surahman Marioto wonten Candi Mulyo Surodadi Ndudan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Nggih, panten nggih Mbak, monggo. Kakem saya usia ijo-ijo lo mas, aja diundui wong sing abang ora kurang. Sing duwe bojo aja dirusui wong sing legan ora kurang. Asik gini, cakep ge Pak Supardi. Matur suwun sekaripun mengkeh dipun kula puterakan. Pak Endro, waalaikumsalam. Wilujeng dalu ngaturaken sugeng ngayahi jejibahan nggih matur suwun kalian kawula Vita, Pak. Menika saking streaming nggih. Matur suwun sangat. Salam-salamipun kagem sedaya kemawon nggih pandemen gadu-gadu campur sari wonten ing pundi papan ugi keluarga ageng grup Merahati wonten pundi mawon sarta Vita ingkang nembe ngayahi jejibahan. Matur suwun. Spesial kagem Mbak Murni sugeng midhangetaken kalian keluarga nggih. Mangke dipun tenggo sekar-sekar ingkang kawula aturi. Menika Mbak Murni kok dibusek, Mbak? Wah, menghilangkan barang bukti nika kenging pasal pidana lho, Mbak. Ayo, ajeng request nopo? Biasane tresna waranggono sing di remeni nggih. Jambu alas didi kempot kalian Nunung. Spesial kagem Bu Endang Wahyu sugeng midhangetaken kemawon mangke kalanjutaken langgam rengu kagem Pak Ek, Pak Gua nggih. Pak Gua. Bapak Gua. Menawi ngeten sugeng laras kemawon. Gadu-gadu campur sari.

Sari Magelangan. Matur suwun ingkang sampun nyawiji menika wonten Pak Indro, wonten Pak Ristan ugi nggih. Matur suwun sanget menika Pak Ristan. Badhe ngersakaken sekar ingkang jingkrak-jingkrak jadilan Mas Duda keren ngentikanipun saking Candi Mulya nggih. Matur suwun sanget Mbak Murni, matur suwun nggih. Wau lilir jebule nggih. Salam-salam kang Bu Eti, Bu Sadowo, Pak Pri, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono, Ki Mama Vega Senten kemawon ingkang sami nyawiji wonten gado-gado campur sari. Sampun tabus dosa niki punjule gangsal menit. Waduh, punjul banget nggih. Kawula Vita nyuwun pamit nyuwun agung samudra pangsami. Saking 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.